0: Lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia. Está Joel, a ver cómo están las cousas nesta xornada en las vindeiras. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo está Galicia de estora?
1: Pues comenzamos esta zona de martes en Galicia xa poco a poco con influencia anticiclónica. Xa vamos a deixar xa eses días con precipitacións. Por tanto, nesta mañá comenzamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior. Os ceos nestos momentos máis despexados na zona das Rías Baixas. Co transcurso da mañá, esas nevos e nubes baixas do interior van ir rompendo. Quedaremos nunha tarde xa de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con algunha nube de tipo alto. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, debido ao vento do norte, quedará unha nube, nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada, debido a ese vento do norte, que soprará moderado en toda Galicia, as temperaturas sufrirán un lixo descenso, notarás especialmente na metade norte de Galicia, con valores que estarán en torno aos 18 a 22 graus no norte, na metade sur en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día xa casi camiñando hacia o que o mes de xuño. Contanos, Joel, como serán os vindeiros, porque xa parece que chega de novo o anticiclón firme, a pesar da tarde de onte, non? Que hubo agua en boa parte de Galicia.
1: Sí, xa dende hoxe martes, sobre todo a partir de mañá mércores, xa influencia anticiclónica, ese anticiclón volve ser forte, vai se situar ao norte da Península Ibérica. Por tanto, mércores, xoves e moi probablemente até fin de semana, tempo seco, ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube tipo alto, algunha nube de estancamento na Mariña. Os ventos que se serán do nordés, se soprarán moderados, especialmente no litoral, un refacho forte entre Fisterra e Bares. E as temperaturas que xa a partir de mañá mércores, pouco a pouco van ir gañando graus, van subindo, notaremos especialmente de cara a finais de semana, donde moi probablemente na metade sur estemos en torno aos 30 a 35 graus, en moitas zonas de Galicia en torno aos 25 a 30 graus.
0: Pois, dende logo, seguiremos día a día comentando e conectando con Meteo Galicia como están as cousas. Joel, moitas grazas, feliz martes.
1: Gracias, igualmente, moi bo día.
0: Bo día, un bo día para ir de mar de mares.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao...

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además me encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, una especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero non que eu empecé a escribir esta novela no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se la edad de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que teñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora, o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a unha velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a unha velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, e que, bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi, moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: sí, diga.
0: No, complete.
1: completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado adicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos xa ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pois tamén sobre ese futuro, non? a través de, sí, de personajes, sí, que tengo ustedes.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues, de feito, en Dragón hay un personaje que es un marinero que va y ven, un marinero, bueno, un capitán de barco que va y ven, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu conozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e eso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, se xa así, verémolo como esos cambios no amor de Dragona, non? Estamos aí, por eso decíamos ao principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas, sí, costumes.
1: Vivimos no que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón que...
0: Non é posible que xusto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, bueno, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade que sí, son cousas que nos levan, pues, efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego, pues, a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Marouf, todos estos traballos, pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, saber, os traductores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del a traballo e mellorou sustancialmente o resultado, porque hai un problema coa autotraducción. Es decir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original. Es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo, e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme y reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, Xavier que evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador. Unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos, non?
1: Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas e ao mesmo tempo, é a mesma época máis ou menos, entón será un reflexo da sociedade e das ideas que, e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois eu traballei a parte final da miña carreira como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida de todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de es decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, es decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxíxeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa vostè en apagón, perdemos a liña, como pasou antes, Xavier, pero xa recuperamos, xa está.
1: O sea, que me escoito...
0: Nada, segundos, sí, foron segundos, o sea que non hai problema.
1: Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre o que lle preocupa e sobre todo escribe para entender o mundo, e claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese cadáver de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes, absolutamente. Parabéns para saber que Ipo y a su dragona. Muchas gracias por este café, claro.
1: Claro, muchas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, actividad intelectual, iréme a clase de tai chi para un poco para ganar un poco de equilibrio. O tai chi é fantástico para dúas cousas, para o equilibrio, pues somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, es decir, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza e eso non vale, pero para agardar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apuxentar as ideas.
0: Pues es importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque el equilibrio siempre es muy importante por dentro y por fuera. Xavier, un abrazo, gracias y hasta pronto.
1: Un aperta y vémonos mañana o por lo menos no a mayor con ustedes, pero con
0: todos los que acudan, claro.
1: Que acudan, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, un aperta, gracias.
1: Muchas gracias.

0: Sí, bueno, aí, sí, sí. Sempre se pode preparar máis.
1: Bueno, hai que deixar de pensar, ¿verdad?
0: Efectivamente.
1: E ese nome sí. É para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar dese momento, non?
0: Efectivamente. Deixar
1: bueno.
0: de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
1: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, ter un bo día, non?
0: Sí, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
1: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así?
0: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
1: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén,
0: sí.
1: De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
0: Claro.
1: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Cheara.
0: Ah. Sí, sí.
1: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues, o de todo tamén, non?
0: Xa, claro. Bueno,
1: Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
0: Sí, non me había dado de conta eu.
1: Pero... Non sean 13 temas, non?
0: non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
1: sí.
0: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non sei ligar. Hai un tema de... bueno, deixar de pensar. Que xa é o que escoitou a xente,
1: sí.
0: Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
1: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
0: Bueno, sí, non sei, sí, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
1: Uh-huh.
0: E aí
1: bueno,
0: estamos.
1: Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa justamente en Sonar, verdade? Aí, pois, non moito, no mes de maio.
0: Sí, efectivamente, o 16 foi. Uh-huh.
1: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estes días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo ademais,
0: sí.
1: Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
0: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoyan sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é e onde estaba o Riquela e o Modus.
1: Sí,
0: e disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solillo.
1: Totalmente.
0: Que xa estamos casi en verano. Sí.
1: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
0: Sí, que a xente apoie algo tan pequeno, local, e ver como pouco a pouco crece gracias a esa xente é moi bonito, a verdad que sí. Sí, porque... Sí, senón... Se solo oímos os concertos grandes, ao final, pois non damos lugar a que crezan novas cousas.
1: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos componentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro guitarra, Javi Disgusto, Javi Disgusto, Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes así tamén como unha mistura maravillosa, non?
0: A verdade que sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño de Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, conflúen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro, a nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, que, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
1: Exactamente.
0: Pero todo eso falan,
1: Sí, sí, bueno,
0: non hai máis.
1: Non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo, xa que daba.
0: Pero daba, es que a veces dame cousa, porque
1: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
0: Nada,
1: con Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música, pues con todo o que implica, con singles de este sexteto como Conxo, Deixa de pensar, Víbora. Din que é unha nova etapa que ahora, que como está marcada o que pasos daredes?
0: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
1: Sí, esto é unha apertura a senda veraniega, non? Esperemos.
0: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
1: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que era, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de Sesión Vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día. Eso ten que abrir portas.
0: Sí, eso é certo, sí. Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo, xa non sabes a onde ir, pero está ben ter.
1: Entre como
0: a cultura.
1: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches ao grupo?
0: A Moaré.
1: Sí.
0: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como como unha ola, la Pantoja, estas cousas. Bueno, pois Martín aí dixo, tites que vira a ensayar con nós. Estaban na búsqueda dun vocalista, bueno, pois así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun, e aquí estou, un ano máis tarde.
1: Bueno, de eso sabes que ás veces un non sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Chiara?
0: ¿Te refieres por la música?
1: Por la música, por el estilo, por la puesta en escena, por esa...
0: Ah, bueno, sí, tenemos a nuestra puesta en escena. Sí. Que sobre todo na zona así que foi xusto que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda unha performance. E sí, non sabemos todavía moi ben aquí na sesión Bermú cantas cousas poderemos levar desas, pero bueno, seguramente parte delas estén aí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
1: Sí,
0: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
1: Muy ben.
0: Que se sorprendan.
1: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes, un día absolutamente estupendo para esa hora do Bermú,
0: Sí.
1: O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai, repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
0: Sí, moitas gracias.
1: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: como van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
1: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
0: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na xornada do venres e sábado onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra andarán en torno aos 34 e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus, por tanto, parece que sonada de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embosamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
1: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
0: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
1: Bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores, y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así, precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia, porque, claro, a miña idade, daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través de estes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, el dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións, e bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese ahora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións. A base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había unos nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parécenos que a historia que iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego. Que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? E todo xunto,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites siguen unos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editado o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois é, claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, ou sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema. Que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán. Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse e empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación xa empeza a un arremuelo puno, certo, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante, agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O mercado. O mercado se recolle tamén dun sitio.
1: Mercado medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dicen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio Monterrey, que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco, o que haxa, que se vai ir poñendo o día. Pero claro
0: seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas, que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pues claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha ciudad entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai extendendo polos lados, pues ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pues, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E, bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houve poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano. Non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influenciei nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso, a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces, a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, pode reinterpretalo, pero claro, aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, agora estaba preparando un cadro de basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois, pues, bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Xoán Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entón, agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Xoán Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Xoán Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pois, bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo de dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer cos maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois, bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño, podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que eu guardo todo, todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: verdad...
1: e estou moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Si, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron-mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade, é un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno,
1: neste momento.
0: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes pois a semana 6 que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nós.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e aos teus compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, grazas, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: 4 minutos pasan da unha da tarde. Saudamos a Serafín Otero. Moi boa, Serafín.
1: Que tal? Moi boas. Aquí camiño de Barcelona, bueno. Pero non para ver o Papa, non por outras cuestións.
2: Xa
1: chegas
2: para min,
1: tarde. En este caso, serías o primeiro da Vega.
0: Bueno, temos por aquí a Teresa Zendó. Moi boas, Teresa.
2: Moi boas. Os estamos soiñas aquí as donas, o mellor desta de tertulia. Serafín, eso de non para ver o Papa, que é unha justificación porque o Vénega non quere atender a un papa que é un xefe de Estado, que Ciudad Vaticano é un Estado. É por eso. Xa estou picando.
1: Xa sabes que eu teño que ir a outra cuestión personal.
2: Sei que tamén os teus maiores os acompañas a actos religiosos. Sei no.
0: Bueno. Hoxe non nos vamos a meter neste debate.
1: Pode. Non vou a falar deso agora que non é o tempo.
0: Non vos vou a pedir que vos confesedes. Oxe
1: Teresa
0: non.
1: Sempre me
0: Oxe
1: quere
0: non.
1: Tirar da lingua, a ver se eu digo algo, pero non pode.
0: Bueno, que sinceramente son das que penso que as persoas máis permeables e que son tolerantes, pois son cousas a destacar. Serafín é super tolerante,
2: sí,
0: eu creo que
2: iso
0: é algo que Teresa valora moito de
2: sí,
0: ti.
2: Sí.
0: É Serafín.
1: Por suposto.
0: Xulio Calviño, moi boas.
3: Hola, moi boas, esperando o comenzo do Brán, que parece que ven xa.
0: Sí, en Coruxo vai calor xa ou aínda non, porque hai un pouco de aire.
3: Vai calor, non é que queime o sol, pero bueno. Está ben. Creo que imos ter un bo fin de semana.
0: Bueno, efectivamente, o tempo vai acompañar. Bueno, imos falar un poquinho xe de dependencia, de benestar social. É un asunto importante, dende o meu punto de vista, unha asignatura pendente que temos en xeral neste país, mellorar, sobre todo, a atención ás persoas maiores, porque temos leis que logo non se acaban de aplicar e de cumplir, e de vez en cando no programa, pois, coñecemos casos verdaderamente tristes ou dolorosos como sociedade, como foi o caso de Dolores González Calván, que esta muller de 70 anos que publicou a Voz de Galicia nesta xornada de martes un reportaxe do noso compañeiro Alejandro Martínez, que vive sol en Vigo, que ten graves problemas de saúde, dificultades para alimentarse, que en no mes de marzo solicitou o programa Xantar na Casa, que é ese programa que para persoas maiores e con dependencia se lle entregan a vivenda, bueno, pois a comida preparada, pero a día de hoxe Dolores segue sen poder gozar deste servizo que necesita. Adelgazou máis de 20 kilos e ele explicaba ao noso compañeiro Alejandro que realmente adelgaza porque non ten posibilidade económica nin tampouco ten a capacidade física para poder cociñar, que polo tanto que pasa fame, que lle falta alimento. E bueno, pois sobre este asunto se lle preguntou o Concello de Vigo, que vota a responsabilidade sobre a Xunta de Galicia, que fala de que se lle solicitou a Xunta engadir a 100 persoas máis para este programa en Vigo, que solo se aceptaron 30 novas incorporacións e que hai lista de agarda. Serafín, unha das cuestións básicas, parece mentira que teñamos que estar falando do dereito a alimentación para algunhas persoas.
1: Sí, a verdade é que é unha tristura que teñamos que falar desto, pero bueno, é o día a día, non? E nos, en ese sentido, e sobre todo eu, levo advertindo sempre, non? De que ao final hai moitísima xente que o está pasando mal, moi mal, non? E iso hai que buscarlle unha solución, non? Eu creo que en este caso a Xunta e o Concello que non poden tamén deste tema facer un conflito partidista. Eu creo que non se pode xogar con un servicio destas características, non é un servicio vital para a alimentación de centos de persoas maiores e dependentes que temos nos na nosa cidade, non? Bueno, o Consorcio Galego de Benestar ten, por suposto, que reforzar o número de prazas para atender todas estas solicitudes, ademais con a máxima urxencia, e eu creo que en este tema é que non se pode poñer realmente ningún tipo de excusas. E bueno, eu no caso do Concello de Vigo, pois vemos como o alcalde denuncia cada día, non? unha vez máis, non o tema do goberno galego por diferentes asuntos, pero da casualidade que deste tema, bueno, pues desta cuestión, que non o fixo nunca, non parece que agora algo está a facer, non? Pero sí que realmente é extraño, non? O que teñen que facer realmente ambas administracións é cooperar unha vez para, bueno, para poñer todos os recursos necesarios e que ningunha veciña ou veciño de Vigo teña que agardar realmente por este servizo. Eu creo que algo de emerxencia social xa.
0: Teresa.
2: Bueno, Serafín, sí. Está a falar de emerxencia social. La emerxencia social é competencia exclusiva do Concello de Vigo. Pero eu non vou entrar na liorta de si é competencia de uns ou de outros. Vasme permitir, Viviana, que explique un poquinho que é o Consorcio Galego de Benestar. O consorcio, como a palabra indica, é un consorcio entre Administración Autonómica, Xunta de Galicia e os concellos de Galicia. O sea, é un servicio a limón, un servicio que as decisións tómanse falando, participa a Federación de Municipios, a FEGAM, e se ascriben os concellos voluntariamente, non é obrigatorio. Entón, este servicio, o servicio que de Santar na Casa que presta o consorcio, é un servicio estupendo. Dubido eu que neste caso concreto sexa suficiente este servicio para esta usuaria. Esta usuaria, o mellor, o que precisa é unha axuda no fogar, que é un servicio máis importante. O de Santar na Casa é complementario do da axuda do fogar. O mellor precisa de algo máis. Pero bueno, é un servicio que non é que funciona ben porque o di Teruca Cendón, non. É un servicio que a min gustaríame que entrara, é unha páxina que falou del ABC, o periódico nacional, en que ponderaba moitísimo este servicio. É un servicio que se presta se preparan as comidas na estrada con moitísima calidade, con produtos da zona, de produtos zona cero, que ten moita satisfacción. Este o servicio financia a Xunta, o concello adherido, e hai participación tamén do usuario. O usuario aporta o 25%, o concello aporta outro 25% e o 50% restante a Xunta de Ben. Os concellos voluntariamente, non é obrigatorio. Entón, este servicio, o servicio que de Santar na Casa que presta o consorcio, é un servicio estupendo. Dubido eu que neste caso concreto sexa suficiente este servicio para esta usuaria. Esta usuaria, o mellor, o que precisa é unha axuda no fogar, que é un servicio máis importante. O de Santar na Casa é complementario do da axuda do fogar. O mellor precisa de algo máis. Pero bueno, é un servicio que non é que funciona ben porque o di Teruca Cendón, non. É un servicio que a min gustaríame que entrara, é unha páxina que falou del ABC, o periódico nacional, en que ponderaba moitísimo este servicio. É un servicio que se presta se preparan as comidas na estrada con moitísima calidade, con produtos da zona, de produtos zona nacero, que ten moita satisfacción. Este o servicio financia a Xunta, o concello adherido, e hai participación tamén do usuario. O usuario aporta o 25%, o concello aporta outro 25% e o 50% restante

un servicio que non é que funciona ben porque o di Teruca Zendón, non, é un servicio que a min gustaríame que entrara, es nunha páxina que falou del ABC, o periódico nacional, en que ponderaba moitísimo este servicio, un servicio que se presta de bueno, se preparan as comidas na estrada con moitísima calidade, con produtos da zona, de produtos zona cero, que ten moita satisfacción. Este o servicio financia a Xunta, o concello adherido, e hai participación tamén do usuario. O usuario aporta o 25%, o concello aporta outro 25% e o 50% restante a Xunta de Galicia. Evidentemente, isto é con unha financiación e con uns orzamentos anuais que, bueno, que se pode ir incrementando. De feito, así foi, é un servicio que se incrementou. Cando surdiu este servicio, curiosamente, había moitas plazas baleiras, o sea, non estaban completadas todas as plazas. Había baleiras e non se prestaba na medida en que estaba financiado. Este servicio explosionou coa pandemia. Na pandemia surdiron moitísimas máis necesidades e aí foi donde se incrementou, donde realmente se lle deu expansión a este servicio e empezaron a adherirse. O propio Concello de Vigo, que tiña conveniadas a petición propia 120 plazas, nunca as cubriu. Nunca cubriu esas 120 plazas hasta ese momento de a pandemia, que aí porque no momento da pandemia implementouse un programa extraordinario para as necesidades que surdiron, que non estaban adheridas e sin os requisitos que hai para incluir aos os usuarios. Incluso, na maior parte dos casos, totalmente gratuito, financiado íntegramente pola Xunta de Galicia. Entón, a raíz de aí, bueno, pois outros concellos pediron entrar, porque isto, xa che digo, figura nos estatutos e o funcionamento normal do consorcio, no, con que está de acordo todos os concellos. Hai prioridade para incluir fundamentalmente a concellos pequenos que teñen máis dificultade para chegar a este servicio, e os que non están incluídos e que piden adherirse teñen prioridade sobre os adheridos anteriormente. Os grandes concellos, casi todos, están fora deste programa porque teñen servicio propio. Queren prestar o servicio pola súa conta, pois Ourense, que acaba de solicitarlo, pero sempre o prestou pola súa conta, Coruña, bueno, a inmensa maioría dos concellos grandes. Sin embargo, hai outros pequenos que sorprende que continúan prestándolo pola súa conta. Muiños, un concello moi pequeno, no límite entre Ourense e Portugal, ten un servicio propio e non ten ningún interés en adherirse porque funciona de maravilla, porque a máis de levarlle a comida a casa, que o obxectivo fundamental deste servicio, fan un seguimento da neveira, si consume esos produtos, si non os consume, si os tira, e incluso proporcionan neveiras, microondas, un pouco para a axuda destos usuarios, falan cos usuarios, miran si hai na vasoira medicacións tiradas, o sea que realmente é un servicio que funciona francamente ben, porque o seguimento sempre o fan as mesmas persoas, non é deixar a comida na porta e que a recollan, non. Fai o seguimento de usuario. Entón, o Concello de Vigo, que fixo? Pedir sobre esas 120 plazas que tiña e que non tiña cubertas, como ben digo, pediu 100 máis. Entón, claro, evidentemente, isto ten que ser unha incorporación gradual, o sea, Concello de Vigo é o concello con maior número de habitantes, entón, claro, o mellor, pois, 100 plazas así de golpe, pois pode supoñer as plazas, pois, de 20 concellos pequenos ou 30 concellos pequenos. Entón, que se fixo? Negociado coa conselleira de Política Social, incrementanse desas 100 solicitadas 30 máis, con unha posibilidade de incremento no futuro, porque evidentemente hai unha financiación, hai un orzamento anual ao que hai que asustarse. Por que surde este conflito? Evidentemente, por que surde? Porque vos facedes pois evidenciades esta situación de unha usuaria de Vigo, e claro, pois o alcalde balóns fora, e a culpa sempre

0: a Xunta de Galicia. Bueno, eu, a verdad, é que, digo yo, alcalde, e digo yo, baixiño, e lentiño, pa que me entenda. Os grandes concellos de Galicia proporcionan este servicio independentemente da colaboración da Xunta de Galicia. O mellor, Vigo, ten este atraso en política social, que non está a altura da Coruña, non está a altura de outros concellos con gran número de habitantes. E bueno, isto é unha cuestión de negociación, o sea, non de acusacións permanentes, porque os concellos participan no organigrama do consorcio, como dicen anteriormente, a FEGAN, a Federación de sempre hubo cordialidade. Agora non sei por que salta isto.
1: Xulio.
2: Vamos a ver. Estamos a falar dun programa concreto, dun programa que é xantar na casa. Programas de atención social hai moitísimos, hai moitos, algúns dependendo da Xunta, outros dependendo do concello. O concello ten moitos programas, por exemplo, o de atender a xente maior, os axudantes, os voluntarios que están acompañando en ocasións a xente maior para ir á farmacia, para ir ao supermercado, para ir a tal, é un servicio que presta o concello, como presta moitísimos outros. Pero agora estamos falando dun programa concreto, dun programa que se solicitou por parte dunha posible usuaria que se solicitou ao concello para ese programa que depende do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade ou de Benestar Social, creo que se chama de Servicios de Igualdade, pero bueno, estamos falando de ese programa concreto. Ese programa concreto o presta consorciado cos concellos a Xunta de Galicia. Hai un convenio co Concello de Vigo do 2021-2025, por lo cual a Xunta apoya este servicio a 200 usuarios. En maio do ano pasado solicitáronse 100 máis porque había unha lista de espera de 160. É decir que hai unha lista de espera elevada, hai un servicio que ao mellor en algún concello non se cubre totalmente, pero que aquí hai unha lista de espera demostrada, e a Xunta decide, dos 100 que se solicitaron máis, decide prestar apoio para 30 exclusivamente. Falamos dese programa, non falamos de outros. Si queredes, falamos de outros con calmiña, non? Pero é que a Xunta recibe fondos para a dependencia, para as axudas sociais directas do Estado, do Goberno Central, que obviamente sirven para atender esas necesidades como as de vivenda, etcétera, etcétera, que logo se exixen en moitas ocasións dunha maneira non moi clara ao concello. O problema deste tema é que quen decide definitivamente o número de plazas e que concellos se atenden e que cales non, pois o decide de forma unilateral o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade. Sin que os criterios estén clariños, seguro que ten falado coa Federación de Municipios, pero os criterios non están claros. Aquí hai unha necesidade deste programa e unha posible usuaria concreta que presenta unha solicitud en marzo deste ano e a que se lle requeriu precisamente o que é obrigado nun servicio destas características.
1: Ollo, Xulio, que estás falando continuamente dunha usuaria, insisto, 124 persoas que están en lista de agarda en Vigo, cifra do concello. Non é unha usuaria.
2: Por suposto, sin a menor dúbida, pero para ese programa en concreto. Outra cousa é que se atendan casos de emerxencia social, outros tipos de apoio, pero o que é evidente é que se falamos de este programa ten unhas características. Exixe, por exemplo, un certificado médico. Bueno, pues se requeriu esta usuaria ese certificado médico, se lle volveu a requerir a primeiros deste mes, e non se presentou. É obvio que para cubrir, para poder entrar neste programa, eso é necesario, como é necesario en moitas ocasións. É obvio que o Concello non vai a deixar a esta usuaria libre de atención, pero non vai a ser con este programa. Este programa é o programa da Xunta de Galicia consorciado cos concellos e, obviamente, é aquí é onde hai o problema. De seguro que o Concello vai a supervisar, vai a apoiar, vai a axudar a esta cidadán viguesa. De seguro que vai facer, pero, obviamente, o que non o pode é neste programa que é consorciado porque non hai plazas e porque non presenta a documentación requerida para elo. Ou somos serios a hora de prestar tamén as axudas sociais ou, bueno...
1: Claro, no, o problema é que moitas veces estamos falando de persoas con altos grados de dependencia que non son autónomos para moitas cousas, a veces tampouco nin para recabar a documentación. Entonces, claro, a importancia dos departamentos de servizos sociais, que é importantísima esa labor que levan anos dicindo que están saturadas.
2: Sin dúbida, que hai unha saturación de traballo, unha tal, pero sempre, ao final, os resultados están aí, os incrementos orzamentarios todos os anos nos temas sociais, en todo tipo de axudas, por suposto, nas de emerxencia, están aí, clariños e moi transparentes. Eso non hai a menor dúbida de que hai que atendelo, estou seguro que se vai a atender a esta cidadán viguesa. Como non se vai a atender? Obviamente, pero, por desgracia, non neste programa con esas características.
1: Serafín.
3: Sí, non, eu me remito ao mesmo, a decir que eu creo que o primeiro que temos que ser realistas, tío, decías, hai xente que non se vale, que hai que estar moi atentos para ver quen é, como teñen que cubrir, que documentación teñen que presentar. A verdade é que non é fácil, porque ademais a administración é que tamén en estes casos pon moitísimos reparos. É dicir, para min mesmo, cando teño que cubrir algún de xente que coñezo, e a verdade é que non é moi fácil poñerse a cubrir os impresos e, sobre todo, a presentar toda a documentación. Por eso eu creo que ten que haber... Claro, por eso eu creo que... Sí, pero eso para asistentes sociais tamén tardan un montón porque tamén hai escasez en este momento e o que eu antes decía, decir, eu creo que o primeiro que hai que recoñecer por parte do Concello tamén, xa, eu estou de acordo con Xulio que isto é un programa da Xunta, pero o Concello é que tamén ten que facilitar e o Concello ten que recoñecer que realmente en Vigo temos moitísima xente con esa necesidade. E iso é o que hai que resolver. E se a Xunta tarda, pois terá que ser o Concello. Pero o Concello ata agora, a verdade é que eu nunca lle escoitei. Ao contrario, cando se trata de outras cuestións, parece que aquí en Vigo que non existe pobreza. E sí que existe pobreza. E, sobre todo, o máis lamentable, é que os máis perxudicados sempre son as persoas de máis edade.
1: Teresa.
0: A ver, a mí ahora sí que se me entran as dúbidas, porque polo que dice o Xulio, realmente aínda non se solicitou o servicio para esta usuaria. Esta usuaria está pendente de complementar documentación. Esa é unha laboura dos servicios sociais de área, o sea, dos servicios sociais do propio concello. Evidentemente, si as traballadoras deses servicios detectan que unha usuaria ten dificultade para aportar a documentación, pois terán que botarlle unha man, terán que axudala. A ver, todos estes cuidadores de barrio dos que falaba Xulio, home, si fan acompañamentos, pois a mellor poden acompañar o centro de saúde a pedir ese informe que precisa. Digo eu, é moi sinxelo, ocúrreseme. Pero bueno, pero es que as propias traballadoras de política social poden solicitar ese informe ao propio centro de saúde, que moitos teñen tamén traballadores sociais. O sea, aquí o que hai é unha falta de coordinación brutal. A mellor hai que porse as pilas neste tema, que non todo é confrontación. O que está claro é que este caso non o detectou o Concello. O Concello está culpando a Xunta de Galicia dun servicio que, como vende a palabra, é un consorcio. Participan os concellos e participa a Xunta de Galicia, precisamente para tomar decisións en conxunto e tratar de ser áxiles. Non o detectou o Concello de Vigo, non o detectaron os servicios de área de política social, detectou un periodista. Entón, o Concello sae a defensa desa situación, que evidentemente, se é unha emerxencia social, é única e exclusivamente competencia do Concello. Pero mira, se en algo se precisa colaboración, é precisamente nesto, en política social. Política social ten que estar moi ben coordinada, porque estamos a falar de persoas moi vulnerables, pero física e psíquicamente. É que, o decía Serafín, e eso sí que o comparto, é que moitas veces, a ver, é xente que non se manexa digitalmente. Hai documentación que as administracións a piden telemática. Hai xente que non é quen, bueno, é que non ten nin ordenador na súa casa, é que non é capaz de utilizarlo. E concretamente falo dun ministerio, o Ministerio de Seguridade Social, o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, e a Tesorería, e o Ministerio Nacional de Seguridade Social, e que todo atende telemáticamente. E temos a miles de usuarios na cidade de Vigo totalmente incapaces de tramitar documentación. Entón, temos que ser sensibles a isto. Na pandemia está ben que se atender a xente telemáticamente, pero concretamente nesta área é inviable dar un bo servicio si solo pretendes facelo telemáticamente. A esta xente hai que atendela en persoa. E ten que haber unha coordinación entre os servicios. Isto non se trata de acusacións, porque ademais é un servicio cofinanciado, como antes dicen, usuario que ten unha participación, concello que ten outra participación, e Xunta de Galicia que ten outra participación. O respecto que decía Xulio, que isto, que son fondos aportados por o Ministerio, en eso no vamos a entrar, porque é unha denuncia permanente ano tras ano en que o Goberno Central non achega a Galicia os recursos que obligatoriamente ten que achegar para atender as necesidades de política social. O sea, hai un porcentaxe por lei establecido. Nunca o Goberno Central achegou a participación que lle corresponde a comunidade autónoma.
1: Xulio.
2: Bueno, eso é falar por falar, porque obviamente podemos traer cifras.
0: Son os datos, Xulio.
2: Cando queiras, traemos cifras, marcamos un día, falamos de cifras, etcétera. É como co tema da vivenda, é tremendo. Quen reciben os fondos é a Xunta de Galicia e logo lle pide aos concellos que faga unha competencia que obviamente pode cubrir, pero que para que non recibe fondos do Estado, as recibe a Xunta e non os concellos. Entón,
0: pero Xulio, o señor Besteiro fixo esta denuncia tamén.
2: A mí o que me sorprende é obvio. Hai administracións que teñen colores políticos diferentes, ideologías diferentes, e obviamente eu non vou a discutir aquí co Partido Popular que o Partido Socialista ten unha maior preocupación social e unha atención social como amosan todos os anos os orzamentos e os feitos concretos de atención a moita xente necesitada nesta cidade. Cando queiras, traemos cifras, comparamos, vemos os incrementos dos orzamentos nos temas sociais no Concello de Vigo ano tras ano, con porcentaxes que non son de unha soa cifra de subida, sino de dúas cifras cada ano, que é algo impresionante, que obviamente o que se cubre o que se atende non é noticia nos periódicos. E aquí hai un caso concreto que estou convencido que o Concello vai a atender e que seguro que está atendendo. E non me cabe a menor dúbida de que posiblemente a mellor non sexa nestes inces no programa Xantar na Casa, pero esa xente, esa persoa non vai a estar abandonada. Eso podemos ter a completa seguridade, como poderemos ver polos feitos os próximos días. Estou absolutamente convencido. Entón, o que estábamos a falar aquí en concreto é de un programa que existe unhas necesidades, que existe unha solicitud do Concello ao respecto de aumentar o número de plazas e que non foi atendido. Eso é o que hai en riba da mesa neste programa concreto. Sobre calquera outra necesidade, calquera outra emerxencia, pois falamos no caso concreto cando haxa esa situación, pero aquí estábamos a falar de un tema no que evidentemente hai unha solicitude por parte do Concello que non foi atendida pola Xunta, e punto, iso que hai.
1: Bueno, en calquera caso, o galla que teña razón Xulio, que isto se resolva, que se resolva canto antes, insistimos, estamos falando dun caso que publicou a Voz de Galicia, pero que estamos falando, segundo datos do Concello, de máis de 100 persoas que están en situación de espera, que seguramente teñan realidades similares. E, bueno, eu vos agradezo, xe, o ton, que é verdade que houve menos crispación que noutras ocasións, pero que realmente estes son os temas tamén que nos teñen que preocupar como sociedade, protexer esta situación, si que as administracións en ningún caso poden entrar nas liortas ni tampouco, bueno, pois nesa acusación entre uns e outros. Porque decía Xulio, é un programa en concreto, bueno, a Voz de Galicia hoxe na súa páxina 4 fala dunha realidade que tamén está aumentando, persoas maiores que ingresan nos hospitais e que despois non poden regresar ao seu fogar pola súa situación. Non hai alternativas residenciais, non hai moitas veces entornos familiares que a vida que temos hoxe en día xa todos sabemos como é. Polo tanto, bueno, falta un modelo de verdade, non é un problema dun concello, dunha administración autonómica, é un problema de país en grande o que temos por diante que non se acaba de resolver.
0: O envellecemento ten estas consecuencias e desgraciadamente eso que dices da páxina 4 é unha realidade que estamos vendo nos últimos anos. Os ingresos nas residencias fanse na inmensa maioría, por non decir na totalidade, por emerxencia social precisamente deses casos, o cual retrasa a lista de espera que hai os que están na lista oficial para ingreso de residencia e acaban ingresando por emerxencia social. Pero, dito isto, tamén quero decir, o programa do que estábamos a falar, Santar na casa, incrementou no último convenio un 50% os usuarios. Era un programa con 2.000 usuarios e agora atende a 3.000 usuarios.
1: En Galicia.
0: En Galicia.
1: Bueno,
0: en Galicia.
1: Fíxate que me parece unha cifra pequena, Teresa, con respecto claro ao envellecemento da poboación. Bueno,
0: porque as necesidades son maiores. O sea, este programa solo atende o Santar, pero que desgraciadamente as necesidades son de máis que o Santar. Son de atención.
2: O 50% de 200, o 50% de 200, xusto os 100 que solicitaba o Concello de Vigo.
0: Sí, pero xa dicen que a prioridade é atender os concellos pequenos, os que piden integración. Que os concellos grandes, como Vigo, teñen o seu propio programa. Por que non o crea Vigo o seu propio programa si realmente hai unha necesidade tan importante? Esa é a miña pregunta, Xulio. Esa é a miña pregunta.
2: Porque os programas non deben de repetirse exactamente. Eso é indubidable. Si hai dúas administracións facendo o mismo, exactamente, o mismo programa, é obvio que estamos funcionando mal como administracións. Eso é obvio.
3: En casos de emerxencia, Xulio, tamén tens que entender que o Concello, que ademais presume de un superávit acojonante,
2: o Concello vai atender e o atende sempre, claro. Sempre atende os casos de emerxencia, sempre.
0: Isto non é unha emerxencia, unha pérdida do 20% do peso corporal, non é unha emerxencia, Xulio. Non o ves como unha emerxencia.
2: Sin dúbida, e vai a ser atendida, non che quepa a menor dúbida.
1: Bueno, un asunto ben importante e que efectivamente trascende seguramente o municipal, pero tamén as institucións municipais teñen que ser moi diligentes cos seus servizos de atención social, que moitas veces están saturados, como denunciaba a presidenta da Federación de Veciños, que ao final tamén é a orixe de moitos problemas e da tramitación de moitas das axudas. Un asunto fundamental. Vamos a deixar para a semana que ven todo o que ten que ver co pleno extraordinario dos Saltamontes.
4: Transferir.
1: Bueno, parece que se nos foi Xulio por aí. Vamos a deixar para a semana que ven todo o que ten que ver co Pleno Extraordinario de Saltamontes e tamén coa comparecencia de Abel Caballero, que o BNG ven de anunciar esta mañá, que vai a presionar políticamente para que Caballero teña que dar explicacións nese pleno do vindeiro día 19. Moitísimas
3: sí,
1: grazas.
3: Sí. Acaba de presentar recurso.
1: Efectivamente.
3: Presentar un recurso de reposición. Sí, sí.
1: Bueno, pues veremos a ver en qué queda a tramitación administrativa, se finalmente Caballero comparece o non. Os vindeiros días seguiremos pendientes desta cuestión e o comentamos o mércores. Grazas, Serafín.
3: Muy bien, muchas gracias a vos.
1: Moitísimas grazas tamén a
0: traenos unha butifarra, Serafín.
1: Boa viaxe, Serafín.
3: Vale, tomo nota.
1: E apertas a Xulio tamén. Saudos, cara Coruxo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 € no IRPF, máis 250 €

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 € no IRPF, máis 250 € .

0: Son eu si hai bastante Saavedra, si, depende do lugar, si, si,
1: si. Bueno, aquí como aquí pues, en Puenteareas hai moitos grobos.
0: Ah, tamén. Pero
1: cantidad, sí,
0: claro,
1: sí, sí,
0: claro,
1: sí.
0: Que depende a veces das zonas, é verdad.
1: Sí.
0: Hai unha gran
1: porque
0: variedad.
1: Eu tamén son grobo de segundo apellido, pero en Xinzo, en Puenteareas, Puenteareas, Julanse, por aí, casi todos son grobos, non sei por qué.
0: Pois pues mira, deixaron moitas raíces por aí ese apelido.
1: Sí, sí, sí. Bueno.
0: E que canción queres escoitar, Isidro? Contame.
1: Mira, xa que falamos dos satélites, gustaríame oír eso de Me Permites.
0: Vale.
1: Me Permites.
0: Dos satélites, moi ben.
1: Sí.
0: Gustan os satélites, entón, non?
1: Me encanta. Ainda estuve vendo antes de onte Puenteareas.
0: Ai, mira que ben, bueno, mira que ben.
1: Para mí, o sea, hai moi boas orquestas en Galicia, evidentemente, que duda cabe. Pero para mí, non sei se era porque son bellos, pero xa de sempre, de crío, sempre me gustaron os satélites.
0: Pero mira, foron cambiando moito de artistas,
1: sí, sí,
0: de cantantes,
1: sí, sí,
0: de todo. E, sin embargo, ti sigues fiel aos satélites. Sigueche gustando como evolucionan.
1: A mí me encantan os satélites. Además, como música, porque a maioría das orquestas empezan as cancións todas e unhas terminan, carallo. E, sin embargo, os satélites empezan unha canción e terminan. Que sei,
0: é como
1: música, como se fan unha música espectacular. Para min, por meu gusto, evidentemente. Que duda cabe.
0: A verdade é que unhas orquestas máis queridas e aquí no programa máis pedidas tamén, está claro. Se tivéssemos que facer un ranking de orquestas, os satélites gañarían por goleada, é verdade, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno.
0: E para quen te queres dedicar, Isidro?
1: Pois mira, quería dedicar a meus fillos que están en Barcelona, a Carlos e Cristian e a miña noras, que Carla. Ay, perdona.
0: Ay, os aires galegos, estes aires
1: sí,
0: galegos.
1: Sí, okay, pero tú. Carla e Natalia. E a miña neta en especial, que é un encanto, que é Candela.
0: E van vir para aquí en verán.
1: Sí, sí, sí, sí. No, bueno, o pequeno que é máis novo, que é Cristian, se xa ven agora dentro de pouco, pero unha semaninha solo, o sea.
0: Bueno.
1: Despois xa veremos. Yo grande, sí, o grande, o Carlos. Carlos ven en finales de agosto, o sea, principios de agosto, bueno, estará 15 días o nada. Pero bueno, para todos eles, despois, como xa decía, para a miña señora Mari, por meus padriños María e Eugenio, para todos os das Neves que me escuitan, que algúns conocenme e outros non, como me vas a min con eles. E para unha amiga moi especial que teño, se chama Isolina.
0: Vale, vale, vale, Isidro, moi ben.
1: Pa ti, pa tua compañera, e pa todo Radio Voz.
0: Pois moitas gracias por estar aí connosco.
1: É unha familia moi grande,
0: É verdad, é verdad. Pois gracias a ti por chamarnos e por seguirnos sempre, vale.
1: Vale, miña, graciña.
0: Poñemos os satélites, gracias, Isidro.
1: De acordo, graciña.
0: Boa semana, chao, gracias, chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.